miej sinjaj. Sodat bir tam ja telefon di Jack. Jack. Jack. Bus mi un cosa. Se bu mi ranja un Jack no. Chan fkagne Jack bitch.